0: Столетие на Тоте Максиу. Тоти Макси. Веч добре волје, веч спроститве. Ин твоја најлјупша глазба. Радио Макси. Поновно с табо 1. септембра. Радио Макси. Правио да има джили и велике попусте. И то у автоцентру Лепоша.
1: Како велике?
0: Толико да сам шел сам погледат. Здај па избирам барво.
2: Се вас разумемо. Джили Ситирей, али старај ЕМИ, приклучник и бриц до 80 км електричнега досега. Обан с богато опремо и тренутно с великими попусти. Проверите понудбу в автоцентру Лепоша у Немчоци. Автоцентр Лепоша. Превидно. Тесна вожња лахко спремени на черте.
3: Релакс. Доволите си да вас тој јесен наодуши Исландија. Фантастични слапови, ледники и черне плаже у спремство одличнега словенскега водника и с директним летом из Лјубљане. Заготовлен отход 16. октобра. Ле за пријаве до 31. августа си ја лахко заготовите по 100 евра у нижи цени на особо. Похитите за резервација. За веќе информации на резервација на собишчите у пословалницах по всеј Словенији али на www.relax.si. Релакс туризам. Највеќи Slovenski organizator počitnic.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Ja, ja, ja, ja.
8: Ne, ne, ne, ne.
5: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. U nedeljo 27. septembra.
6: Karte eventim.si.
9: Radijska mreža Tuti Radio.